0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Radio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Odchádzaš, zostávam, vôňa mi steká po dlani, mám hlad, zostávam, odchádzaš, naslepo, nepresne, chcem.

show Rádia Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, priatelia, takto o 8. počúvate Vivu Barbora za mikrofonom dnes do 12. a dnes budem čarovať a kúzliť taký famózny miešaný nápoj, alebo teda miešanec, takzvaný všetkých možných udalostí a všetkého možného toho, čo sa deje okolo nás, nielen tu u nás na Slovensku, ale teda aj v zahraničí. A čaká nás hudba, ktorá vás chytí za uši, no a verím, že sa budete mať fajnovo a zabudnete možno tak trošku na dátum 22. august, pretože leto sa už pomaličky blíži ku koncu, ale nevadí, nie je to posledný deň letný. Tak si užívajte sobotu.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, aj dnes som na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram a pokojne aj WhatsApp a pýtam sa vás dnes, tak pôjdem tak hudobne, pretože sa vás pýtam, ktorý videoklip, aký ste kedy za svoj život videli, je podľa vás videoklip všetkých čias. Videoklip storočia, 10-ročia, 1000-ročia, jednoducho úplne najlepší. Pokojne mi pošlite jeho názov, alebo teda názov pesničky a napíšte mi tam aj, že prečo sa vám tak páči. Som zvedavá.

0: Barborou Repkovou.
1: V týchto chvíľach sa na rádiu Viva dívam aj na to, aké bude vonku počasie. No a dnes to bude také príjemné, dalo by sa povedať, ak mi v týchto chvíľach a v týchto dňoch niekto povie, že sa ochladilo, tak poviem, áno, máš pravdu. Dnes bude oblačno až zamračené s premenlivým počasím, aj keď bude pomerne teplo, denné maximá budú 25 až 30 stupňov, pričom na severe bude chladnejšie, miestami okolo 23. No a na mnohých miestach môžeme očakávať dnes dážď, prehánky alebo búrky. Takže na to sa pripravte, ak niekam pôjdete, tak si nezabudnite zobrať dážnik, alebo teda rátajte s prehánkami alebo búrkami. Prajem krásnu sobotu.
0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Vivu a teraz niečo o hudbe. Hudobný svet už pozná nominácie na tohtoročné MTV Video Music Awards a na vrchole je poriadne veľké meno Madonna. Tá získala už 11 nominácií, čím prekonala napríklad Taylor Swift,

0: S Barborou Repkovou.
1: Priatelia, čas nezastavíš a možno sa vám ťažko počúva, keď poviem 22. august, ale dnes bohužiaľ takýto deň nie. To znamená, že leto sa nám pomaličky kráti a blíži sa jeseň. No a jeseň bude patriť, teraz pôjdem trošku na takú fashion tému, ktorá sa dotkne možno viac žien ako mužov, ale tak aj muži sa môžu nechať inšpirovať. Jeseň bude patriť kabelkám. Ak rozmýšľate, čím oživiť jesenný outfit, túto sezónu stavte na mekú kožu, väčšie kabelky a exotické vzory. Veľkým hitom budú najmä hnedé a karamelové otiene, ktoré vyzerajú luxusne a zároveň sa skvele kombinujú s jesenným oblečením. Za mňa tieto farby úplne super. A pridávam ešte jednu dobrú správu. Kabelka nemusí byť v zásade pevná a hranatá. Čím mekšia a prirodzenejšia, tým lepšie. Takže túto jeseň pokojne noste kabelku, ktorá vyzerá, ako by ste do nej bez problémov schovali polovicu svojho života. Veď u mňa to je za každým.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Počúvate Vivu s Barborou dnes do 12. a možno dnes, keď ste vstali, keď ste už vstali, pretože bolo 9 hodín a po piatku to je ešte taká skoršia ranná hodina. Tak ale keď už ste hore, tak ste si možno povedali, že 22. august, to je neuveriteľné, veď som si ešte ani neužil leto. A už je pomaličky koniec. No, každopádne do konca leta máme ešte taký týždeň, tak ešte užívajte naplno, priatelia, ak ešte máte v pláne nejaké tie dovolenky, tak sem s nimi a napríklad môžeme na 22. august spomínať aj veľmi pozitívne, pretože v roku 2004 bol práve 22. august významným dňom pre slovenský šport. Na olympiáde v Atenách získali Slováci viacero úspechov a viacero medailí. Tak takto. Ak sa nechcete hnievať na 22. august, tak si možno zaspomínajte na niečo pekné.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, dnes sa vás pýtam ja, Barbora, na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, na videoklip, ktorý je podľa vás úplne že the best, ktorý keď ste videli, tak ste si povedali, tento už nič nepredčí a nebude predčiť. No a ja napríklad milujem videoklip od kapely Coldplay k piesni Up and Up. Podľa mňa to je masterpiece. No a napríklad Laura mi napísala, že ona miluje videoklip k piesni Bad Guy od Billie Eilish. A musím povedať, že sa asi radíš do rady ľudí, ktorí si to myslia tiež, pretože tento videoklip od fantastickej Billie Eilish má už neuveriteľných nad 1 miliardu zhliadnutí. Ale dobrý tip, dobre je si to pozrieť, je to uletená verzia Billie Eilish podľa mňa. Takže super, Laura, ďakujem ti za tip. Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: V tejto chvíli sa Barbora díva aj na to, ako bude dnes vonku, čo môžeme očakávať, a dnes bude premenlivé počasie, na to sa pripravujte, bude aj teplo, aj bude svietiť slnko, aj bude zamračené, aj môže aj sprchnúť. Denné maximá dnes na Slovensku dosiahnu 25 až 30 stupňov, čo je pomerne dosť, ale 40-ky to už nie sú, to je tiež výborné. No a na severe budete mať o niečo chladnejšie, tam bude miestami okolo 23 stupňov a teda môžeme čakať aj výrazný výskyt zrážok. Rátajte s prehánkami a lokálnymi búrkami na väčšine územia, ale najmä na východnom Slovensku. Užívajte sobotu.
0: Rádio Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

ľadovú mágiu. Takže príde konkurencia. No, som zvedavá, čo komu skôr zamrzne. Ale každopádne, máme sa na čo tešiť. Nie len malí sledovatelia týchto animovaných rozprávok, ale teda aj my dospelí. A dajte mi ešte vedieť možno, že aký animovaný príbeh sledujete najradšej. Ja napríklad, keď si môžem vybrať a vyberiem si, Shrek je za mňa top.

0: S Barborou Repkovou.
1: Všetko ide ako má, zem sa točí a filmy sa stále točia a prichádzajú nové a nové a nové, ale aj nové s tými starými známymi postavičkami. Teraz idem hovoriť napríklad o mojich milých žltých Simpsonovcov. Žltá rodinka sa po 20 rokoch vráti do kín. Homer a spol ovládnu veľké plátna v septembri budúceho roka. Takže ja keby som mohla, tak ja už si teraz v sekunde kupujem lístok do kina na Simpsonovcov. Dajte mi vedieť, máte ich radi, alebo by ste radšej žltú rodinku v živote nepoznali. Síce, ak chceš vedieť budúcnosť, sleduj Simpsonovcov. Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásnu 10. hodinu želám. Máme 22. augusta a viete, kto sa dnes narodil? Nebudem vás dlho naťahovať. Naša úžasná, no naša, myslím tak celosvetovo naša, Dua Lipa. Britská speváčka s kosovsko-albánskymi koreňmi doteraz vydala už 3 albumy. Prvý v roku 2017 s názvom Dua Lipa, druhý v roku 2020 s názvom Future Nostalgia a Radical Optimism v roku 2024. No a doteraz získala 3 ceny Grammy a 7 ocenení Brit Awards. Tak narodila sa v roku 1995, tak ak vás zaujíma, koľko má rokov, tak si to trošku vypočítajte, nie je už taká skorá hodina. Takže Dua Lipa, ak nás náhodou počúvaš, tak happy birthday.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Čo vy a videoklipy? Ak je nejaký nový, nejakej vašej obľúbenej kapely, pozriete si ho, lebo radšej si užívate len tú hudbu, ktorá vám je akože blízka a nepotrebujete vizuál. Ale ak sa tak stalo, že ste naozaj našli nejaký videoklip, kde ste si povedali, že tak toto je naozaj excelentný kúsok, toto im naozaj vyšlo, chcem to dnes vedieť na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram. Pokojne mi to tam dajte vedieť, napíšte mi to tam názov pesničky a že prečo si myslíte, že daný videoklip k danej piesni daného interpreta je úplne top. Chcem vedieť taký ten váš, na ktorý nikdy nezabudnete a ktorý si vždy radi pustíte. Tak sem s nimi. Do 12. Teším sa.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Ak ste toto leto, priatelia, nestihli rôzne kúpaliská, nejaké jazera alebo vodné toky, tak dnes to môžete skúsiť, pretože bude ešte stále pomerne teplo. Dnes maxima na Slovensku teplotné dosiahnu 25 až 30 stupňov. Na severe budete mať o niečo chladnejšie, tam 23. Dnešná sobota bude aj mrak, aj slnko, bude polooblačno a môže aj slabo sprchnúť. Takže dnes to bude taká všeho chuť všetkého a pršať vám dnes bude, alebo teda nám dnes bude, najmä na východnom Slovensku. Užívajte sobotu.
0: Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Dnes prinášam rôzne novinky zo sveta filmov a seriálov a toto je jedna z nich. Piráti z Karibiku sa chystajú na veľký návrat. Hlavnou tvárou má byť, a teraz pozor, nie chlap, ale Margot Robbie. To znamená, že by mala byť novým Jackom Sparrowom. Do úlohy Jacka Sparrowa by sa mohol vrátiť aj Johnny Depp, s ktorým už prebiehajú rokovania. Fanúšikovia sa už teraz delia na dva tábory. Jedni sa na Margot Robbie tešia, iní chcú späť Jacka Sparrowa. A keďže ja som bola do tohto piráta kedysi veľmi zamilovaná, teraz myslím Johnnyho Deppa, tak ja som asi skôr tým Johnny Depp. No ale uvidíme. Ona bola, Margot Robbie bola vyhlásená za najkrajšiu herečku všetkých čias, alebo teda roku 2026, nech nepreháňam, pokiaľ si dobre pamätám. A teraz má vstúpiť do úlohy špinavého, bezduchého a vôbec neempatického piráta. Tak ja som veľmi zvedavá, ako to celé dopadne. Každopádne ďalší diel Pirátov z Karibiku je na ceste.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Ja si rozprávku Lilo a Stitch 1 pamätám z môjho mládí a teraz si novú časť budem pamätať z môjho stáží. To som tak celkom úplne nechcela povedať, ale budem si ju jednoducho pamätať, pretože Lilo a Stitch 2 prichádza. Hraná adaptácia dostane pokračovanie, ktoré do kín dorazí koncom mája v roku 2028. Obrovským ťahákom bude predstavenie populárnej ružovej mimozemšťanky Angel, do ktorej sa Stitch zamiluje. Takže tipujem, že kalendáre na rok 2028 ešte nemáte, ale každopádne môžete si to pamätať niekde v zadnej mozgovej komore, že prichádza Lilo a Stitch 2.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásnu 11. hodinu želám ja, Barbora, dnes do 12. Takže ešte nás čaká takých necelých 60 minút spoločného času, na ktorý sa veľmi teším. A teraz prinášam jednu takú možno aj zaujímavosť, možno skutočnosť a možno by sme sa mohli inšpirovať aj my tu na Slovensku, pretože 22. august je Národný Bien Angel Day v USA. To znamená, že deň venovaný malým dobrým skutkom a pomoci druhým. To znamená, že Národný deň stania sa anielom. Tak by sme to mohli preložiť. No a ešte malé info do Slovenska prinášam, pretože dnes som ešte negratulovala a to by som mala napraviť. Negratulovala som všetkým tichomírom, takže ak poznáte nejakého tichomíra, tak mu sa želáte dnes všetko najlepšie, pretože máme nimi. Aj od nás z Rádia Viva želáme všetko dobré.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, dnes sa vás pýtam na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram na videoklipy, ktoré sú vám také srdcu blízke, alebo teda na taký jeden, ktorý keď by ste mali pozerať nejaký videoklip, tak ktorý by ste si zapli stále dookola a neomrzel vás. No a Karolína mi napísala, že ona miluje všetky od speváčky Lady Gaga. A nie sa čomu čudovať, pretože u nej je to naozaj všetko premyslené a premakané. Tak napríklad videoklip k piesni Bad Romance vyšiel v roku 2009 a režiroval ho známy Francis Lawrence, ktorý neskôr režiroval aj napríklad The Hunger Games. No a tento klip získal 7 nominácií na MTV Video Music Awards 2010 a vyhral 7 cien, čo bol v tom čase rekord. Takže nečudujem sa, vôbec sa nečudujem, že sa tak páči.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Krásnu sobotu želám. Dnes sa pripravte, priatelia, na taký počasný alebo počasový mix, pretože dnes to bude naozaj tak vonku vyzerať, bude polooblačno, kde tu mrak, kde tu slnko a kde tu dnes aj nejaký ten dážď, a to najmä na východnom Slovensku. Dnešné maximá teplotné dosiahnu 25 až 30 stupňov, na severe budete mať o niečo chladnejšie, tam len okolo 23, takže dnes, priatelia, ak niekam pôjdete, niekam na výlet, tak si možno pribalte aj nejaký ten dáždik alebo prší plášť.
0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes som o športe toho veľa nenarozprávala, tak som si povedala, idem to napraviť a tohto futbalistu dokonca aj poznám, takže hovorím si, dobrý výber, volá sa Cristiano Ronaldo a ten povedal, že po sezóne pravdepodobne ukončí svoju futbalovú kariéru. Toto je zrejme môj posledný rok s futbalom, povedal. Chcem zanechať veľkolepý odkaz. 5-násobný víťaz Zlatej lopty útočí na posledný veľký rekord. Od magickej hranice 1000 gólov v kariére hodili už len 24 presných zásahov. Takže Cristiano Ronaldo, po tom, čo sa oženil, jedna meta je za ním a druhú sa snaží zdolať, ale musíme si priznať, alebo teda musíte priznať, že nám bude chýbať jeho krásny

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Počúvali ste Vivu, počúvali ste Víkend s Barborou a ja verím, že budete počúvať možno aj zajtra, pretože aj zajtra to budem taktiež za mikrofónom a za mixpultom a budem vás obdarúvať nejakými zaujímavými informáciami, verím tomu. Taktiež budem mať v zásobe aj hudbu, ktorá vás chytí za uši a samozrejme množstvo zaujímavých informácií má aj náš web Radio Viva.sk. Tak sa na vás teším. Čaute.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Počúvaš Rádio Viva. Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: 13. hodina a 1 minúta. Vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ja som vám dnes dal takú jednoduchú otázku a tá znie tak, že čo je ten najnenavidenejší zvuk na tejto planete, ktorý jednoducho úplne neznášate. A ja som veľmi zvedavý, že čo mi na túto otázku odpovie môj host, ktorým je Lukožrút, alebo inak Peťo Petraško. Peťo, ahoj, čau.
2: Ahoj, ahoj, dobrý deň.
1: No, tak čo je zvuk, ktorý ty nenávidíš najviac na svete, prosím ťa?
2: A asi by som povedal krik detí.
1: Krik
2: detí?
1: Počkaj, ale však ty si otec.
2: Áno, veď práve
1: ja
2: preto.
1: Aj svojich detí. Dobre, tak tomu rozumiem, lebo som otcom, takže úplne chápem, že o čom hovoríš. No dobre, takže hlukožrút, poznám zubožrúta, poznám tukožrútov, poznám všelijakých žrútov, ale hlukožrúta, toho som spoznal nedávno a musím povedať, že ako si mi ty pred malou chvíľou prezradil, že pracovať v rádiu, to bol vždy taký tvoj sen, tak môjim... A je, no tak ako niečo dohodneme. Tak vieš čo? Mne sa vždy páčilo toto, čo robíš ty, že naučiť sa trošku riešiť tú akustiku v miestnosti. Ale teda, toto je to, čomu sa ty venuješ? Inak, čomu sa ty, Peťo, venuješ?
2: Vytváram ticho v priestoroch, vytváram ticho tam, alebo respektíve také podmienky, ktoré naše ucho potrebuje. Mm. Či už v školách, nemocnici, alebo v kancelárii, ale riešili sme už aj dom smútku, plavareň, telocvične. Takže v podstate... priestory, pretvárame priestory na to, čo naše ucho, naše telo potrebuje. Mm.
1: Ako si sa, prosím ťa, ty k tomu dostal, že kedy ťa začalo to ticho a tá akustika zaujímať v živote?
2: Vyvinulo sa to, pracoval som vo firme, respektíve stále v tej istej firme pracujem a postupne sme rozširovali si obzory a prichádzali sme na slovenský trh s niečím novým. Bolo mi to ponúknuté a presne takisto som sa na to pozeral ako ty. Zamyslel som sa nad tým, že je to téma, ktorá je veľmi dôležitá a veľmi, alebo najviac neriešená, by som povedal, že...
1: No veď ja nad tým rozmýšľam, že niečo také ako akustika, no ako to nikto nikdy neriešil. Napríklad v tých školách, a viem, že školám sa venuješ často, ja keď si spomeniem na to, že ako sa to hrozne ozývalo v tých triedách, ešte keď ja som chodil do školy, a neviem teda, že či realita v dnešnej dobe je iná. Ako je to vlastne dnes, že pri moderných stavbách sa už myslí na tú akustiku, alebo je to stále zanedbávaná vec?
2: Veľa sa toho nezmenilo. Stále sme pri tom, že to oko vyhráva. Stále ten dizajn vyhráva. Tá fancy stolička alebo interaktívna tabuľa. Ja nehovorím, že to nie je dobré, alebo že to by sme nemali riešiť, ale tá kvalita vnútorného prostredia, kde to dieťa tráví 6, 7, 8 hodín a má podať dobrý výkon, má počuť, má porozumieť toho učiteľa, tak tie podmienky, ktoré aj v dnešnej dobe žiaľ vytvárame v tých našich školách, veľmi neprospievajú a veľmi nepomáhajú tým deťom. Z jednej strany, z druhej strany ani učiteľom.
1: No tak keď sme pri tom, tak vysvetlíme si vlastne, že v čom sa nemyslí na tú akustiku? Že čo je zlé v dnešnej dobe na tom, ako vyzerajú tie miestnosti? A zostaňme napríklad pri tej škole, lebo a v tej, ja neviem, školskej triede, hej? Alebo jedálni, lebo je to priestor, ktorý si každý z nás dokáže predstaviť, hej? Ano. Tak čo je zlé na týchto priestoroch?
2: Použitý materiál v priestore. Používa sa len tvrdý odrazivý materiál. Od steny, podlaha, strop. Všetko sú materiály, ktoré nemajú akúkoľvek schopnosť pohltiť hluk. To znamená, a najväčším zdrojom hluku interiéry v priestore je vrava ľudí.
1: Áno.
2: Takže keď ten učiteľ začne rozprávať, tak ten žiak v prvej a v poslednej lavici majú úplne iné podmienky počuť a porozumieť toho učiteľa a chytiť tú informáciu, ktorú ten učiteľ dáva. Takisto, keď máme ten priestor, kde je dlhý čas do zvuku, alebo rozumej ozvena, tak tá zrozumiteľnosť reči, alebo to hovorené slovo sa v takých podmienkach veľmi rozplývajú a keď ten učiteľ rozpráva a rozpráva, ja to poviem takto, že ako keby každým jedným slovom do priestoru vypustil pár pingpongových loptičiek.
1: No, áno.
2: A tie pingpongové loptičky budú skákať dovtedy, kým samovolne nespadnú.
1: Áno.
2: Takisto funguje aj...
1: A odrážať sa.
2: A odrážať sa, samozrejme. Áno. Od steny, od stropu. A v takýchto podmienkach pri bežných optimálnej teplote a vlhkosti sa šíri hluk približne 340 metrov za sekundu. Takže to každé slovo, ktoré učiteľ vypustí, alebo pani učiteľka povie, tak ono sa odráža od tých tvrdých ploch.
1: No jasné.
2: A tá zrozumiteľnosť reči výrazne, ale výrazne klesá. Ten učiteľ musí rozprávať hlasnejšie. A ten žiak v tej poslednej lavici má také zdvojený odraz, lebo nejaká informácia ide spredu a ten zvuk sa odráža ešte aj zo zadnej strany, zo zadnej steny. Tak ten, vždy sa hovorí, že v tých zadných laviciach sedia tí neposlušní, zlí žiaci.
1: A pritom oni len zle počujú, čo?
2: Áno, som presvedčený o tom a poviem to takto, že keď by výsledky alebo štúdie to dokazujú, že ak sa ten priestor vyrieši a pozerá sa aj na tú kvalitu vnútorného prostredia z pohľadu hluku, zrozumiteľnosti reči, tak tí žiaci sú dlhšie pozornejší, menej unavení a dosahujú lepšie výsledky.
1: Tak toto chceme dosiahnuť a otázka je, že je to komplikované dosiahnuť to, pokiaľ už teda, no však školy stoja, no až tak veľa škôl sa nestavia, školy stoja. A teraz, že je to komplikované zmeniť toto prostredie, ktoré nie je až tak prospešné, hej, tomu napredovaniu a teda akustika tam nie je vyriešená. Je to komplikované zmeniť to na prostredie, ktoré je iné, kde sa to neodráža toľko tie zvukové vlny, ktoré si prirovnal teda k ping-pongovým loptičkám.
2: Každý jeden priestor sa dá vyriešiť a poviem to, že je jedno, či už je zrealizovaný, alebo ešte je len na papieri. Ak je na papieri a začne sa to riešiť, je to najideálnejší scenár, lebo sa s tým počíta od začiatku, máme tam najviac možných riešení a takisto sa s tým počíta, čo sa týka peňazí. Ak ten priestor už mám, ako hovoríš, nové školy sa nám veľa nestávajú. Z druhej strany, asi najviac projektov školských máme rekonštrukcie alebo dodatočné riešenia. Školské jedálne, telocvične, chodby, triedy. Dá sa to, každý jeden priestor sa dá vyriešiť a nie je to vôbec zložité, len treba ten priestor a si uvedomiť, akí ľudia to využívajú daný priestor, aká činnosť a aký je ten veľký priestor. A na základe toho zvoliť riešenie. Takže dá sa to úplne bez problémov, len veľakrát sa stretávam s tým, že sa to rieši svojpomocne, a pýtam sa internetu.
1: Ja viem prečo. Lebo ľudia si povedia, že ale to vyriešiť toto, to mi hovoril s nami, že to je hrozne drahé. Je to drahé vyriešiť takúto akustiku?
2: Nie je to vôbec drahé. Hovorím to s čistým svedomím, lebo keď sa pozrieme na to, že tú triedu využívam, alebo keď ju zrekonštruujem, tak ju budem využívať 10, 15, 20 rokov. Koľko žiakov prejde tou triedou, koľko žiakov sa bude učiť v tej triede. Takže keď si pozriem tú návratnosť tej investície, tak som presvedčený o tom, že stojí za to a vytvoríte kvalitné podmienky pre tých žiakov, pre tých učiteľov, a že stojí to tá prvotná investícia.
1: Úplne rozumiem. No, nie len školské triedy budeme dnes rozoberať, ale teda je veľa iných priestorov, do ktorých chodívame často a tá akustika tam nie je vyriešená. Napríklad také open office, na ktorý sa teraz jeden taký pozeráme, obidvaja, tak pozrieme sa aj na to, pozrieme sa do nemocníc, pozrieme sa napríklad do našich bytov a domovov, že či aj tam si vieme nejakým spôsobom pomôcť, alebo nie. A hlavne sa pozrieme na to, že čo to hlučné prostredie môže robiť s našim takým vnútorným rozpoložením, lebo či chceme alebo nechceme aj na toto má všetko vplyv, tak ostaňte určite s nami. Hlukožrút Peťo Petraško je mojím dnešným hosťom, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
0: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Analýza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Mojím dnešným hostom je Peťo Petraško a je označovaný aj za človeka, ktorý vraj tvorí ticho. Ale toto by sme mali teraz asi trošku, Peťo, dovysvetliť a dovysvetľovať, lebo ako ja trošku som sa už páral v tejto problematike, hej, lebo ten zvuk ako taký ma zaujíma a ja viem, že to ticho zase nám ľuďom až tak veľmi neprospieva. To hovorím o tom takom, že absolútnom tichu.
2: Absolútne, čo je absolútne ticho?
1: No, také, že ktoré tak ľahko asi nie je ani dosiahnuteľné.
2: Vieš, čo, ja som sa minulý nad tým takto zamyslel, že a dospel som k tomu, že ľudia v dnešnej dobe už ani nechcú byť v tichu, lebo v tom tichu zrazu sa stretneš sám so sebou, so svojimi myšlienkami. Práve preto idem variť, pustím si televízor, som v aute, pustím si rádio a idem behať, tak si dám sluchadlá do uši. Že my sme sa naučili, alebo fungujeme v extrémnom hluku a permanentnom hluku dennodenne, odkedy sa ráno zobudíme, až kým večer ideme spať a ešte aj pred tým spánkom si pustíme biely, rúžový, červený šum. Čo je veľmi veľká chyba podľa mňa, lebo tie naše uši, alebo ten neustály hluk, ktorý máme, či už z dopravy v kancelárii, notifikácie, rozhovory, ovplyvňujú naše telo. A to ticho je pre nás viac ako potrebné a mali by sme ho vyhľadávať, mali by sme si ho vytvárať, aby sme tomu nášmu telu pomohli sa upokojiť, aby sme nemali také vysoké stresové hladiny, adrenalín, kortizol, vyšší veľký prietok krvi. Takže to ticho je... Absolútne ticho neexistuje. Pri bežných podmienkach 0 decibelov nedostaneme, to je nereálne, to na to sú anechoické komory.
1: A... To je tá komora, v ktorej vraj človek počuje aj tlkot svojho vlastného srdca?
2: Áno, prietok krvi.
1: To je až strašidelné.
2: Existuje najtišia miestnosť v Amerike, v jednej firme a tam, čo viem, a tak tam nevydržal nikto dlhšie ako jednu hodinu. Musel odísť.
1: Výzva prijatá. Kto nám to vybaví, že by sme to išli vyskúšať, vieš? Ty z toho akože profi hľadiska a ja ako taký like, vieš, že idem pokoriť rekord.
2: Ja som bol v takej miestnosti, ale v Prahe.
1: Aha.
2: A boli sme tam taký workshop pre študentov, boli z celého sveta, tak sme vybehli aj do takejto komory. Úprimne, niektorí študenti po chvíli odišli.
1: Fakt?
2: To bolo nepríjemné.
1: No dobre.
2: To bolo úplne... Keď vôjdeš do tej miestnosti, tak sa cítiš, ako keby si prišiel buď hlboko pod vodu, alebo do nejakého vákua. Taký úplne útom. Tam nemáš ani podlahu, tam sú také veľké ihlany.
1: Áno.
2: Aj na podlahe. Respektíve tá miestnosť je miestnosť, alebo budova v budove, miestnosť v miestnosti. Áno. Tam nie je ani podlaha, jasne. Tam je taká sieť natiahnutá a tam je, že úplne, ale že úplne ticho.
1: A to je v Prahe?
2: Áno.
1: No vidíš, tak nemusíme ísť do Ameriky, no na budúce, keď budem v Prahe, tak toto budem už chcieť ísť vyskúšať, pretože toto ma neskutočne láka, no ale vieš, ja keď poviem, že tak som tam sedel v tichu a bolo mi dobré, ale ja si uvedomujem, že to ticho pre mňa znamená, že počúvam štebot vtákov, susedové slepice, ako kotko dákajú, hej, a počúvam šum vetra a šum lístia, stromov a takto. A toto je pre mňa to ticho, ktoré si, akože ja vážim a viem, že to nie je ticho, ale poviem, že to je ticho. A teraz ty tvrdíš, že si človek, ktorý tvorí ticho.
2: To sú vonkajšie podmienky, na čo... je naše ucho prispôsobené.
1: Áno.
2: Evolúciou, vývinom. Áno. V súčasnosti trávime 90% nášho času v interiéri, vo vnútri, a tie interiéry nie sú prispôsobené nášmu uchu. Takže vytváram to ticho, ktoré je nám prirodzené vo vonkajšom prostredí a prenášam ho do podmienok našich interiérov.
1: Už
2: presne
1: rozumiem.
2: Tak. Keď hovoríš, že ticho, nie je to ticho v úvodzovkách, čo sa týka decibelov, ale hýbeme sa okolo 30 decibelov. To je pre nás ticho, keď si v tichej miestnosti, si v prírode, tam sa hýbeme okolo 30 decibelov a to je to, čo je nám prirodzené.
1: Nápadá mi teraz ešte v súvislosti s tým, ako sme hovorili o tej komore a tak, že je to veľmi zvláštny pocit, keď je ticho. Mám teraz však slúchadlá, ktoré majú ten noise cancelling. tak sa to volá. To je to potlačanie vonkajšieho hluku alebo ruchu okolia. No však viete určite, o čom hovorím. No človeče, ja to nemôžem mať zapnuté. Ako, ja naozaj, ako, pokiaľ som niekde, že v nejakom prostredí, kde sa dejú veci, to ani za svet nemôžem mať zapnuté, lebo normálne sa cítim až nesvoj.
2: Ja nie som veľmi zastancom týchto úplne, že odizolovania hluku okolo, lebo ty ako keby si prestal vnímať, čo sa deje
1: presne,
2: okolo seba.
1: Presne.
2: Zase je rozdiel. Som v kancelárii, v otvorenej kancelárii a potrebujem sa sústrediť. Veľmi dobre vieš, potrebuješ niečo urobiť, potrebuješ sa niečo koncentrovať, tak si nájdeš to svoje ticho, zatvoríš si tú kanceláriu alebo zbehneš do tej zasadačky. Nemáš možnosť, si v open office, tak si dáš tie noise canceling sluchadla. Ale ja som tým, že s tým pracujem, ja si všímam veľakrát veci, ktoré 98% ľudí si ani v živote nevšimne. A ja si to všímam veľmi, že mladí ľudia, keď idem do školy, do škôlky, tak majú tie sluchadla na ušiach, veľakrát aj tie noise canceling, a ja to vidím, že zrazu ide oproti mne a na 4 sekundy stojím pred ním a on vtedy zdvihne hlavu, že aha, že vôbec nevníma svet okolo seba. Je fajn to, alebo v úvodzovkách, že OK, keď je to na školskom dvore, ale keď je to na prechode prechodcov.
1: No bezpečnosť.
2: Ty nevnímaš ten svet okolo seba.
1: Tak.
2: Že sluchadla noise cancelling fajn, ale v určitých podmienkách, vo vonkajšom prostredí, verejnosť, cesta určite nie.
1: No lebo to ja si hneď predstavujem, keď sme spomenuli napríklad ten open office, že tu sedím, hej, a teraz niekto nás príde napríklad vykradnúť, prepadnúť a ja budem mať noise cancelling a ja akože budem ignorovať, hej, pri tom tam prepadnutie okolo mňa sa deje. No takže takéto scenáre si ja tvorím v hlave. Poďme teraz trošku na vážno. A chcem sa ťa opýtať, Peťo, lebo ty pekne rozprávaš o tom hluku, ale nie čisto aj z toho fyzikálneho hľadiska a o tom, že OK, však tie naše uši potrebujú trošku oddych a tak ďalej, ale aj tá naša duša, psychické zdravie a vnútro a tak ďalej. A aké problémy nám môže ten hluk, tá nevyriešená akustika spôsobovať? Hej, pokiaľ riešime tú akustiku teda v školách, v nemocniciach a tak ďalej, že je tá vnútorná pohoda nejako prepojená s tou zlou akustikou?
2: Môžem ti odpovedať otázkou na otázku?
1: Jasné.
2: Keď prídeš do lesa, do prírody, cítiš sa lepšie ako v interiéri?
1: Ja veľmi dobre.
2: Presne tak. A to je o tom, že...
1: No ale poznám veľa ľudí, ktorí hovoria, že les nie, radšej nákupné centrum. Takže toto je zase taká ako možno individuálna záležitosť.
2: Určite individuálna. Som presvedčený, že to väčšie percento sa bude cítiť v prírode oveľa lepšie.
1: Asi, hej.
2: Takže ak my tie podmienky prenesieme do interiéru, tak to bude mať veľmi pozitívny vplyv na ľudí a takisto aj na to duševné zdravie. Veľmi dobre vieme, že hluk je stresor, v hluku sa zvýši ten adrenalín, kortizol, sme viac podráždenejší, nervóznejší, unavenejší. Takže keď my sme 8 hodín v kancelárii alebo v triede, v školskej a v takomto permanentnom hluku a my prídeme domov, tak nám sa už nechce ísť medzi tých ľudí, alebo chcem mať pokoj, chcem mať ticho, tak aj ten spoločenský život, alebo tá socializácia ide bokom a dosť to vplýva napríklad na seniorov. Tým, že naše uši sa zhoršujú, respektíve náš sluch sa vekom zhoršuje, prestávame počuť na vysokých frekvenciách, spoluhlasky napríklad, tak tá komunikácia pre toho seniora veľakrát takomto priestore, kde je veľká ozvena, zlá zrozumiteľnosť reči, predstavuje rýchlu únavu. Že ten človek sa musí o to viac namáhať, aby povedal a aby hlavne počul. Lebo prestávame počuť na vysokých frekvenciách a to, čo veľa seniorov počuje, je A, E, I, O, U a tie vyššie frekvencie nepočujú. To znamená, nesocializujú sa, nechcú chodiť do spoločnosti, a keď sú spoločnosti, tak po krátkej chvíli odchádzajú. To má veľmi veľký vplyv na tú našu psychiku, že nechcem ísť tam, lebo nie je mi tam príjemné. Nechcem ísť tam, lebo mi je nepríjemné sa stále pýtať, že prosím.
1: Jasné.
2: Tak radšej sú sami na izbe, alebo sa izolujú, opúšťajú sa, klesá ich nejaké mentálne zdravie, duševné zdravie a ovplyvňuje to celkové ich zdravie.
1: Uh-huh. To môžeme spomenúť potom aj ďalšiu vec, ktorú si spomenul, a to je napríklad, že taká akustika v reštaurácii, a to sa celkom krásne prepája, ako, tak o tom si povieme o malú chvíľu, takže toto je tá vec, pri ktorej sa teraz na chvíľočku rozlúčime, rozprávame sa s Peťom Petraškom Hlukožrutom a ideme si niečo dobre zahrať, nech trošku tie naše sluchovody dostanú zabrať. Adonis je tu pripravený, Neocommon Measure, tak si to vychutnajte od nás Rádia Viva.
0: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: ním, lebo tie deti sú naozaj hlučné. Máme dve malé deti a Peťo Petraško Hlukožrút, ten nám už povedal, že aj zvuk, ktorý on nemá rád, je krik detí, takže ja si tam idem oddychnúť a dúfam, že si oddychne aj žena, že zažijeme ako pekné chvíle v tej reštike. A ty si mi povedal, že aj tie reštaurácie nie sú možno tak spravené, ako by mohli byť, aby nám to jedlo chutilo viac. Má tá akustika vplyv na chuť jedla, Peťo?
1: Má, dokonca hluk ovplyvňuje to, ako cítime chuť jedla. Mm-hmm. V hlučnom prostredí máme potrebu si jedlo viac dosoliť a dosladiť, lebo necítime 100% chuť jedla.
0: To mi teraz pripomína také, že keď parkuje niekto, tak si dá tišie rádio, aby sa mohol sústrediť na to parkovanie.
1: Áno.
0: Ale ono to súvisí je to nejak prepojené.
1: Že ticho nevidím, ale to je presne v mojom aute alebo v tých novších autách, keď dáš spiatočku, ano, tak sa ti automaticky stiší rádio. A to je presne to.
0: A je to ono, no.
1: Lebo sa potrebuješ viac sústrediť. Aj. Ale keď sa vrátim k tej reštaurácii, tak keď sme robili výskum, ale respektíve kolega vo Francúzsku, tak tie čísla ukazovali fakt, že jasne, že ľudia sa menej vracali, boli ochotní a schopní sa postaviť a odísť z reštaurácie.
0: Pokiaľ tam bola zlá akustika, hej?
1: Keď tam bol hluk.
0: Hluk.
1: To takto, že hluk, aby tam ne... Nie veľmi rád používam slovo akustika, lebo keď hovorím, že akustika, ľudia môžu mať takú predstavu, že riešime nejaké nahrávacie štúdia a takto na takom vyššom leveli. Ale hluk je to, čo je dennodenne okolo nás, alebo tá kvalita vnútorného prostredia. Ja to poviem z osobnej skúsenosti, ja mám veľmi rád kávu a mám veľmi rád tie také kaviarne, tu čo máme, rôzne nové sa otvárajú, ale veľmi som rád, že už sa dá sedieť na terase. Lebo ten priznaný betón, tvrdá podlaha, nerezový pult, tvrdé stoličky, kávovar do toho, vrava ľudí, tie úrovne hluku, ja si to sem tam meriam na hodinkách a tam sa niekedy hýbeme 75-80 decibelov, čo je, ja som to porovnával s električkou, čo išla okolo mňa a tie úrovne hluku boli rovnaké.
0: Dobre, ale ty hovoríš, že dobre, sú tam tvrdé povrchy, no ale tak teraz si človek povie, taký majiteľ kaviarne, no dobre, ale vieš, Peťo, tie koberce už vyšli z módy, hej, alebo nemôžeme mať všade závesy, že čo môže človek urobiť preto, napríklad v takej kaviarni, ktorá chce mať ten betonový, surový, industriálny štýl a vibe, hej, ako sa dnes hovorí, ale chce mať ten hluk trošku poriešený tam.
1: Potrebujem v priestore použiť vyvážené množstvo materiálu. Nemôžem do toho priestoru dať len ten tvrdý, surový materiál, ale potrebujem tam dať aj niečo, čo mi ten hluk pohltí. Ja chápem, že v tej kaviarni nebude koberec, ale aj ten koberec má svoje limity a takisto aj ten záves má svoje limity, pohltivé alebo akustické. Ja do toho priestoru potrebujem, ak chcem mať tam ten priznaný betón, tak tam na druhú stranu potrebujem dať nejaký materiál, čo má najlepšie schopnosti pohltiť materiál.
0: Pohlcovať
1: ten hluk.
0: Alebo hluk.
1: Hej. Takže ja môžem mať ten priznaný betón, môžem si tam zvoliť nejaké podvesené solitárne prvky, môžem urobiť akustický alebo 100% pohltivý materiál v dizajne betónu.
0: Rozumiem.
1: Kedy si človek myslí, že je to betón, ale nie je to betón, ale je to minerálne vlákno s nástrekom v dizajne betónu.
0: A teraz sa opýtam, toto je akože, že je to normálne, je to bežné, že dá sa toto, lebo toto mnohí ľudia teda nevedia, že či sa to dá, že je to úplne normálne, hej, že toto je to, čo ty robíš, hej?
1: Áno.
0: Okay, dobre, čiže...
1: Dá sa, prepáč, že ti do toho skočím a keď sme začínali na Slovensku, tak to bolo škola, nemocnica, kancelárie, nemocnica, kancelárie. Posledný rok, dva, kaviareň, reštaurácia, fitness centra, kultúrne domy, miesta, kde je veľká koncentrácia ľudí a ten investor si uvedomuje, že keď ja tie podmienky tým ľuďom dám, že niekedy nestačí mať dobré jedlo, niekedy nestačí mať dobrá káva, ale niečo navyše od konkurencie, tak ten človek sa mi tu vráti, strávi tu dlhší čas, dá si nejaký dezert ešte a na konci dňa minie viac peňazí.
0: Jasné, úplne rozumiem. Ty si ma opravil, keď som povedal, že dáme tam niečo oproti, čo pohltí zvuk a ty, že hluk. To znamená, že

0: Dáme tam materiál, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, že pohlcuje iba určité frekvencie? Dobre tomu rozumiem. Teraz budem ja rozumieť a niektorí ľudia, jasne, ktorí vedia, o čom hovoríme? Alebo to je úplne jedno?
1: Nie, len... Možno som už tak trošku...
0: Deformovaný, hej, profesionálne? Určite áno, lebo keď si prišiel sem, tak si začal hneď tlieskať, takže...
1: Zvuk je to, čo mi je príjemné, a hluk je to, čo mi vadí.
0: Jasné, rozumiem.
1: Takže ja nepotrebujem, lebo ja nechcem vyriešiť ten zvuk, mm-hmm, ja chcem vyriešiť ten hluk.
0: Jasné.
1: Lebo pre niekoho aj drum and bass alebo techno je zvuk.
0: Áno, pre mňa áno.
1: Ja som druhá strana. Okay. Pre niekoho je to hluk. Takisto pre niekoho kolegová klávesnica je menej rušivá, pre niekoho je viac rušivá.
0: Jasné.
1: Ale každopádne ja riešim, alebo my chceme riešiť ten hluk, ten nepríjemný, čo ľuďom vadí, čo ich ovplyvňuje negatívne, čo ich vyháňa z toho priestoru preč.
0: No a teraz dôležitá otázka. Ja neviem, že či som sa ťa už opýtal, že veteri alebo mimo, ale nebude vadiť vôbec, keď si to zopakujeme, že ľudia často, a teda ja som bol ešte taký, že no dobre, ale keď sa robí tá akustika, tak potom to nevyzerá až tak dobre, hej? Čiže my sme už naozaj v tom štádiu, kedy tie veci vieme spraviť tak, že aj to vyzerá dobre. Dobre hovorím, lebo vieš, bavili sme sa o triedách, bavili sme sa o reštauráciách, kaviárniach, ktoré si dávajú veľký pozor na to, aby ten dizajn bol proste tip-top, hej? Aby sa tam ľudia dobre cítili ohľadom toho vizuálu. Takže vieme to už všetko spraviť dnes tak, aby to bolo vizuálne OK, aby sme sa necítili ako v miestnosti, ktorá je obalená molitánom.
1: Áno, už sme sa posunuli. Dve veci. Vieme to urobiť tak, že je to nádherný priestor, dizajnovo, farebne, tvárovo, akokoľvek. A vieme to robiť aj tak, že ten užívateľ ani nevie o tom, že tam je ten hluk,
0: jasné,
1: tá priestorová akustika riešená.
0: To je dôležité.
1: Tam sa nemusíme bať o tom, že tam budeme mať tie vajíčkové obaly na stene a na strope.
0: Aj tak sme kedysi fungovali. Povedz mi teraz, že čo bolo pre teba možno takou najväčšou výzvou, alebo čo je najkomplikovanejšie opraviť, hej, zvukovo? Že keď už tam nie je ten zvuk, nie je na tú akustiku myslené z počiatku, že aby bola OK, hej, alebo aby tam nebol príliš ten hluk, aby tam neboli príliš veľké tie ozveny, že pri ktorej prerábke si sa najviac zapotil, alebo ti to dáva najviac zabrať?
1: Možno pri takých realizáciách, kde to bolo myslené dobre, neurobilo sa to dobre a ten klient si to uvedomuje, ale už nie sú na to peniaze. Tí ľudia sú rozložení už v tej kancelárii, už nemám priestor ich dať niekde. Sú tam rozložené sprinklery, EPS-ky a svetla a už hľadám nejaké dodatočné riešenia. To je drahé, to je nepekné.
0: Stretávaš sa často s takýmto niečím?
1: Pravidelne. Je to presne ten taký predsudok, že veď v podstate, veď tam dám niečo akustické v úvodzovkách, veď to vyrieším aj sám, ja nebudem potrebovať nejakú konzultáciu, nebudem potrebovať to vyriešiť. A to je ten taký najväčší problém, že ja keď idem k lekárovi, tak sa neliečím sám, ale idem k lekárovi a on mi povie, že kde môže byť ten problém, urobí sa rentgen a nájdeme ten presný problém. A to isté sa dá urobiť aj s priestorom. Nerieši to individuálne sám, lebo na trhu je strašne veľa kvalitného materiálu, ale aj a dvakrát toľko nekvalitného materiálu, ktorý vyzerá ľúbivo na fotke, ale čo sa týka riešenia akustiky, hluku, nemá nič spoločné.
0: A druhá vec ešte, ktorú treba povedať, že aj keď budete mať ten najkvalitnejší materiál a aj ho budete mať použitý, tak asi bez toho, aby to človek vedel odmerať, aby to vedel použiť, že kam má ísť ten materiál, lebo je rozdiel, či dáme ten absorber tam, či dáme ten difúzer tam a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne dosiahneme, alebo nedosiahneme to, čo chceme dosiahnuť. Len si môžeme ublížiť a minúť peniaze zbytočne.
1: Úplne presne si to povedal, že môžem ja mať najlepší materiál na trhu, aký existuje, ale ak ja ho nesprávne použijem do priestoru, nesprávne zvolím technické riešenie, tak viem aj s tým kvalitným materiálom prísť o
2: desiatky percent účinnosti len tým, že ho použijem, ho nalepím priamo na stenu. Jo. Napríklad.
0: Spomenul si tie vajíčkové obaly a ja som si istý, že vy ste videli nejaké tie skúšobné, že keď sme boli napríklad tínedžeri, tak takto sme riešili ten zvuk v priestore, v tých pivniciach, keď sme drteli do gitar, klávesov a bicích, aby nás teda odtiaľ hneď nevyhodili. Pozrieme sa na zaujímavé riešenia, pozrieme sa na nezmysly, pozrieme sa na mýty, ktoré so zvukom, hlukom súvisia, tak určite ešte ostaňte s nami. Mojím dnešným hosťom je Lukáš Rút, tak poďme si niečo dobre zahrať a o malú chvíľu sme späť. Lounge.

0: da Rádia Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Mojím dnešným hostom je Peťo Petraško alebo Hluko Žrút, človek, ktorý ukazuje, čo ovplyvňuje naše zdravie, pohodu a sústredenie v závislosti od zvuku a hluku. Peťo, poďme sa pozrieť možno na tie najbežnejšie veci, ktoré riešime a vlastne, že čo by tam malo byť vyriešené. To je akože tak poraď, vieš, a teraz keď sa pozrieš tuto, ty po svojej pravici, tak vidíš nádherný open office. A tie open office to sú miesta, kde sa myslí na niečo také, ako je ten hluk a zvuk a akustika tej miestnosti a podobne?
1: Myslí a mohlo by sa myslieť viac.
0: Viac, hej?
1: Tiež poviem, že či je to zahraničná firma, kde to už je dané v nejakom design manuále a je to viac než nutné.
0: Tam musia, hej?
1: Tam musia, lebo tá firma, ak je zahraničná, v zahraničí to je bežná vec.
0: Aha, okay.
1: Oni si veľmi dobre uvedomujú, aké podmienky zamestnancom dajú, zamestnanci taký výkon podajú.
0: No, okay, okay.
1: Ak sú tí zamestnanci spokojnejší, výkonnejší, na konci dňa prinesú viac peňazí.
0: Jasné, však jednoduché ako facka.
1: Samozrejme.
0: Dobre, takže to je open office. Keď sa pozrieš na... A teraz normálne, že daj si pre servítku spred úst, hej? Pozrieš sa na tento open office, ktorý vyzerá, že super, hej? Mm-hmm. Ale ty sa na to pozeraš ušami, poviem to takto, že čo by si povedal, že prvá vec, ktorú by si zmenil?
1: Dal by som do priestoru nejaký pohltivý materiál, lebo keď sa pozriem do toho priestoru, tak jediný, reálne jediný pohltivý ako tak materiál je koberec. Aj ten koberec je s nízkym vlasom.
0: Ešte je... tento kolega je celkom pohltivý. A...
1: Dúfam, že nás nepočul.
0: Dúfam, že nás... OK, dobre.
1: Nehovorí nič, nepozerá tak asi nie.
0: A čo to rastlinstvo, kvety, však to nie je pohltivý materiál?
1: Stretávam sa s tým, že dajme tam kvety a veď ten hluk mi to vyrieši. No. A ja som sa ešte nestretol so žiadnymi dátami, ktoré by mi hovorili o tom, aký kvet, koľko kvetov takýchto musím tam dať, aby som dosiahol nejaké akustické
0: jasné,
1: výsledky.
0: Jasné.
1: Je fajn, každý jeden materiál, ktorý mám v priestore, a je jedno, či je tvrdý, meký, alebo neviem aký, má nejakú funkciu. Na každý jeden materiál ten hluk dopadne a buď sa odrazí, rozbije, alebo pohltí.
0: Jasné.
1: Takže ja do toho priestoru určite by som dal niečo, čo mi jednak pohltí hluk a z druhej strany vyrieši priestorový útlm. To znamená, aby keď tento kolega, ktorého si spomenul, píše...
0: Ešte má aj útlm.
1: Po ťažkom obede. Tak keď on začne telefonovať, tak aby ten jeho telefonát nerušil ľudí, ktorí sedia 10 metrov od neho.
0: Jasné.
1: Ale aby ten jeho telefonát prestal byť rušivý, ja neviem, po 3, po 4 metroch. Tak to by som určite doplnil do toho priestoru, lebo ten priestor je vysoký, má, ja neviem, 5 metrov môže mať.
0: No, aj viac možno.
1: Máme tam veľké sklenené plochy, máme tam tvrdé odrazivé plochy na strope, na stenách. Takže musím doplniť ten materiál, alebo doplniť tam ten materiál, taký materiál, ktorý mi ten vytváraný hluk, alebo tú vravu pohltí.
0: Jasné. Čo môže človek spraviť? Lebo však často nemyslíme na to ani v našich domácnostiach a niekedy je to katastrofa.
1: Áno.
0: Ako, teraz sa ťa ako možno ako kamoš, ktorého stretneš na čaji, že počuj Peťo, a čo môžem spraviť doma bez toho, aby som musel teraz do niečoho veľmi silno investovať a aby sa to u nás v byte, keď tie deti kričia, tak neozývalo.
1: Tak by som ti povedal, že predstav si byt v 90-tych rokoch a nový, moderný byt.
0: Áno.
1: Najväčší rozdiel, použitý materiál. Niekedy záves, gauč, celoplošný koberec, kvetinová stená celá. Každý jeden taký materiál má nejakú tú schopnosť. Moderné byty, koberec len lokálny, tvrdé odrazivé plochy, veľké sklenené okná, hladké steny. To sú materiály, ako sme na začiatku hovorili, že nemajú akúkoľvek schopnosť pohltenia.
0: Ten zvuk sa tam odráža.
1: Takže doplniť zase do priestoru, jasné, či už koberec s vyšším vlasom, dať na stenu nejaký absorber, to nemusí byť vajíčkový obal. Fakt úplne vieme si dať do priestoru už aj materiál, ktorý je 100% pohltivý, mm-hmm. ktorý je napríklad potlačený nejakým pekným obrazom, ktorý sa nám páči, a máme dva v jednom. Mm-hmm. Vyriešili sme design, mm-hmm. vyriešili sme tú viacnásobnú ozvenu, ktorá nám vzniká medzi tými hladkými mm-hmm. stenami. Mm-hmm. Takže pozerať na ten priestor tak, že ja keď chcem prísť domov alebo po celom dni, ja chcem mm-hmm. mať ten dom, byt mm-hmm. taký, kde si oddychnem, mm-hmm. kde načerpám novú silu, a keď mm-hmm. ja tam mám veľký hluk, tak som v hlučnom prostredí v práci a ešte aj doma.
2: Mm-hmm. A to vieme potom, ako dopadne. Hádka s manželkou, deti nám lezú na nervy, večera nám nechutí, lebo tam máme nie tak dobre zvuko porešený, ako to, o tom sme sa už rozprávali, a tak ďalej, a tak ďalej. Čo sú tie najväčšie mýty o tom zvuku, hluku, ktorými sa ľudia možno radia a ktoré možno aj robia, hej, že chcú niečo vyriešiť a spraviť. Okay. Si hovoril tie vajíčkové obaly a ty si mi povedal, že oni nefungujú, však, ale to fakt sme si ich lepili zbytočne na tie steny v tých pivniciach.
1: Áno, síce akustiku mi to nevyrieši, ale
2: už ma to neboli.
1: Aspoň dobre to horí.
2: No to áno.
1: Ale teraz tak nad tým rozmýšľam, že asi taký najväčší mýtus, s ktorým sa stretávam veľmi, veľmi, veľmi často, je, že veď mi ten hluk nevadí. Mm-hmm. Ja viem hluk vypínať. Mm-hmm. Ja ho ignorujem. Mm-hmm. V kancelárii mne to vôbec mm-hmm. nevadí. Mm-hmm. Je to jeden z najväčších mýtusov, ktorý potvrdili mm-hmm. aj rôzne štúdie, kde v kancelárii ľudia pracovali v hlučnej kancelárii, mm-hmm. v tichej kancelárii. Obidva sa potom opýtali, že vadí vám hluk? Nie, nie. Tak im mm-hmm. zobrali moč. A tí v hlučnej kancelárii mali oveľa vyššie percento adrenalínu v moči, mm-hmm. lebo ten hluk, OK, ja si v hlave poviem, mm-hmm. že to nevnímam, ale naše telo to vníma ako pocit nebezpečenstva. Mm-hmm. To znamená adrenalín, kortizol, stres a vyšší prietok krvi, a dostávame sa do toho štádia, že naše telo začína bojovať. Mm. Buď utečie, a keď nemôže utiecť, čo veľakrát nemôže utiecť.
2: Tak ide do boja.
1: No.
2: Peťo, je to téma, o ktorej by sme vedeli rozprávať ešte neuveriteľne dlho, a mám taký pocit, že sa nepočujeme posledný krát, lebo je to zaujímavá debata, ktorej sa oplatí venovať sa, pretože tak ako sme počuli, ty si to na začiatku povedal, že riešime hento tamto, riešime dizajny, riešime neviem čo, ale na ten hluk a na ten zvuk v tom priestore nejak kašleme, a pritom vieme, že má obrovský vplyv na nás. Peťo Petraško bol mojim dnešným hosťom, alebo Hlukožrút. Sledujte jeho videá na sociálnych sieťach, pretože sú to zaujímavé a múdre veci, vďaka ktorým sa máte možnosť veľa sa toho naučiť. Peťo, všetko dobré ti želám. Ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem. S Tomášom Juríčekom.

0: Rádio Viva.
1: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Ak hľadáte ideálne miesto na safari, Serengeti by malo patriť medzi posledných finalistov. Takto si safari Africký národný park predstavuje vari každý. Nedozerné pláne a množstvo zvierat sú typické práve pre toto miesto. Ak vám nestačí len divočina, pozrite sa aj na zaujímavých ľudí, ktorí v oblasti žijú. Jedným z nich sú známi Masajovia, ale pri jazere Easi nájdeme aj posledných skutočných lovcov a zberačov ľudí kmeni Hadza. Vydáme sa s nimi na lov a zažijeme to, o čom veľa cestovateľov len sníva. Som Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu epizódu Uchom po mape.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Odlietame do Tanzánie priamo pod ikonické Kilimandžáro. Na tomto úžasnom zájazde vás bude sprevádzať Michal Čičmanec, sprievodca a cestovateľ Bubo. Ahoj Mišo.
3: Ahojte.
2: Tak poďme do Tanzánie. Naozaj krásna krajina, ktorá ponúka naozaj všetko. Úžasné safari, Kilimandžáro a ešte aj krásny Tyrkisový Indický oceán. Ale to možno na budúce. Poďme rovno do Arushe, to je mesto, kde pristaneme. No a ak máme šťastie, tak už to ikonické Kilimandžáro uvidíme. Tak aký je prvý dotyk s touto krajinou?
3: Po prílete do Arushe už vidíte, keď sa presne pošťastí aj samotné Kilimandžáro, to je prvý taký, by som povedal, že wow efekt. Je to 5895 metrov vysoká hora a keď sa tá hamblivka opäť ukáže, tak je to wow úvod do celej Tanzánie, do celej Afriky, ktorú teraz navštívime. A to ešte nevieme, čo všetko nás čaká v národných parkoch, čiže Arusha je také hodenie do vody rovno na ostrov. Idete v Afrike, prídete do loď, ktoré sú na mimochodom v Afrike, že špičkové. Nie je to úplne, že rezortné nejaké bývanie, preto to má práve svoje čaro. A v týchto loďach, ktorých aj my bývame v Arushe, tak vždycky majú takú svojskú atmosféru, že vždy tam je vložený taký nejaký cit toho majiteľa alebo tej rodiny a je to pripravené na ten africký štýl. Čiže už len po tom prílete, keď prídeme do Arushe, jednak Kilimandžaro, jednak ubytovanie, vám navodí tak príjemnú atmosféru, že keď prichádzajú ľudia, ktorí majú rešpekt alebo strach pred Afrikou, tak myslím si, že toto ich upokojí, k tomu si dáte večeru na tejto loďi, zažijete nádherný západ slnka, ideálne s Kilimandžárom a takisto ľudia častokrát hovoria, že to je taký ich klenot, lebo práve pod Kilimandžárom máme aj známy tanzanit. Je to jediné miesto na svete, kde sa nachádza tento tanzanit. Je to taká krásna modrá farba, niekto to volá, že kráľovská modrá. Takže častokrát ľudia hneď idú a nakupujú práve tento tanzanit, ktorý je v poslednom období že veľmi populárny. Častokrát som sa stretol s názormi, že to je populárnejšie teraz ako diamant. A teda už len prvý deň máte Kilimandžaro, máte loď, máte Afriku a už viete vidieť prvé napríklad zvieratá, keď sa pošťastí.
2: Vy v Bubo dokonca na Kilimandžaro aj leziete, ale to už je trošku iný príbeh. Mal si tu možnosť alebo chystá sa niekedy?
3: Mám to v pláne, zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo. Čo robím, tak zbieram príbehy a skúsenosti od starších, ako aj náš majiteľ Luboš Fellner tam vyliezol. Takže mám aj kolegov, ktorí to vyliezli a práve toto je pre mňa taká výzva, ktorú by som rád zdolal a určite to jedného dňa zvažujem. Zatiaľ som si pozrel terén iba z dola a teda pripravujem sa na to zo súše alebo teda zo zeme. A verím, že neskôr príde aj hore na vrchol na Kilimandžáro.
2: Tak, budeme sa ale držať trošku v savane pri zemi, pretože tu nás čaká jedno z najlepších safari na svete. A začneme rovno v národnom parku, ktorý sa volá Tarangire. Podľa rieky Tarangire bol založený v roku 1970. No a tu už môžeme naozaj vidieť pestru paletu zvierat. Tak nám trošku popíš tento zážitok.
3: Presne tak, začíname. Safari, tento zájazd je celý o safari, že veľmi intenzívne safari, a teda je to pre milovníkov zvierat. A aj v tomto parku viete vidieť nádherné zvieratá, je to opäť spojenie takej tej tanzanskej savany, kde teda viete vidieť množstvo zvierat, a teda častokrát, keď tam už vidíme tie antilopy, to je taký úvod, ale aj keď prichádzate a máte tam zebru, tak keď prídu ľudia prvýkrát, uvidia, aha, kilometer a pol, tam je zebra, všetci to fotíme. A sme tam, že hodinku, dve, tri, už máme plný fotoaparát týchto krásnych zvierat, ktoré mimochodom častokrát sú otočené práve tým svojim pozadím. A keď už sme tam dlhšie, tak tie zvieratá samozrejme, už sme na ne nejak zvyknutí, viac sme možno mali šťastia, ale prichádzajú bližšie, a vtedy, keď nám príde tá zebra už vedľa, tak ľudia, a zase zebra. Alebo už sa mi stalo, že sme tam mali množstvo napríklad levov, a ľudia, a zase lev, že človek chvíľku ide, nabaží sa toho, a potom práve príde taká tá medzera, kedy nič neuvidíte, a po chvíľke sa začnú opäť zjavovať a sú znovu vzácne tieto zvieratá. Čo je dobre povedať, že keď aj nevidíte tieto zvieratá, práve to nie je zoologická záhrada, ale je to voľnosť. Je to fakt divoká príroda, ktorá prináša tie nečakané situácie. Zviera, ktoré ste videli, či už je to spomínaná zebra, či už je to nejaká antilopa, vždy je v nejakom inom rozpoložení. Inak sa správa, inak je na inom mieste, je to iný deň. Takže všímajte si tieto drobnosti a užívajte si každé jedno zviera.
0: Áno, žije tu aj množstvo vtákov. Práve táto oblasť láka ornitologov z celého sveta. Viac ako 550 druhov. A Mišo spomenul naozaj zvieratá. Medzi nimi aj leopardy a gepardy. Takže toto je naozaj špecialitka. No najmä gepard, najrychlejšie zviera na svete. 110 km za hodinu dokáže, tuším, bežať.
3: Niekoľko stoviek metrov takto rýchlo dokáže bežať. Presne tak. A je to zviera, ktoré keď uvidíte, tak častokrát chodia vo dvojici, že sú to nejakí súrodenci a aj spoločne lovia. A keď uvidíte v tej rýchlosti, spomínal si, že 110 km za hodinu, samozrejme neplitvá touto energiou, ale dôsledne oni stopujú to zviera a pripravujú sa na to, kedy môžu zaútočiť, a vtedy využijú ten svoj plný potenciál, aby tú korisť dokázali uhnať.
0: Táto krajina ponúka nielen ohromné safari, ale aj pôvodné obyvateľstvo a kmene, o tom už za chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Užívame si savanu, užívame si prvé safari v Tanzánii, v Národnom parku Tarangire. No a tú nádhernú siluetu okrem Kilimandžára nám dotvárajú aj baobaby. Tie máme ale spojené s Madagaskarom, ale to sa týka asi celej Afriky, respektíve tej čiernej strednej Afriky.
2: Baobab je krásny strom, ktorý je častokrát práve pre Afriku aj posvetným stromom. A ako si povedal, tak áno, máme to spojené, že s Madagaskarom, že tam sa nachádzajú baobaby, ale práve medzi obratníkmi raka a kozorožca sa nachádzajú tieto stromy. Ono ešte, keď bola Gondwana, tak to bolo vlastne spojené, bolo tam Afrika, Madagaskar, ale aj Austrália. Čiže celkovo je, že 8 druhov týchto baobabov a z toho 6 nájdete na Madagaskare. Jeden druh originálny nájdete práve aj tu v Tanzánii alebo v Afrike a ešte jeden druh, ten 8, sa nachádza v Austrálii. A práve v Tanzánii, my keď budeme prechádzať, tak do nadmorskej výšky 1100 až 1300 metrov nad morom rastú tieto baobaby, ktoré sú majestátne, majú dokonca aj plody tieto baobaby. A keď vysúšite tento plod, tak vo vnútri je niečo ako bobula, ktorú domáci častokrát rozdrvia na prach a pijú to ako zdroj vitamínov. Je to osviežujúce, čiže jednak to má takýto, že zamatový plod baobabu. Takisto je to tiež, že opadavý strom, listy mu opadávajú. Ale čím je známy, tak on má, keď si predstavíme baobab, taký mohutný kmeň. A tento kmeň častokrát využívali ľudia napríklad na skladovanie vody. Že to bola ako studňa. Oni si tam urobili aj na Madagaskare, aj v Tanzánii, že dieru do tohto stromu a vo vnútri bola skladovaná voda, keď bolo obdobie sucha. Takže vedeli sa spoľahnúť na tento strom aj čo sa týka takého vzácneho prvku, ako je voda. Takže pre nich je to naozaj že veľmi dôležitý, významný a častokrát v tých animistických vierach aj posvetný strom, takže naozaj si dávajú naň pozor. A taktiež ho nepoužívajú na nejaké ďalšie spracovanie. Nie je to úplne taký typický strom drevnatý. On má skôr také, ak keby vlákna. Takže nepoužívajú ho na žiadne spracovanie, ale teda má pre nich obrovskú hodnotu. Či už to plody, tieň, voda, čiže je to tiež takým synonymom Tanzánie a málo kto práve čaká baobaby v Tanzánii.
1: Presúvame sa ďalej na úpetie krátera Ngorongoro, to je naozaj obrovská špecialitka, ale ešte predtým spoznáme ľudí z kmeňa Hadza alebo Hadzabe. Obývajú, sú to takí polonomádi, kočujú za zverov a vy naozaj dokážete preniknúť trošku do ich života, takže ako to u nich vyzerá a u nich doma?
2: No, tak tento kmeň Hadza je, ako si spomínal, veľmi taký, že zaujímavý. Je to aj z toho dôvodu, že sú to takí tí zberači plodov. Ne? Väčšinou sme zvyknutí, napríklad Himbi v Namíbii alebo Masajové, že sú to chovatelia dobytku a tiež uvidíme v Tanzánii práve tento spomínaný kmeň Masajov, ale tento Hadza je vynimočný tým, že to sú tí pôvodní ešte zberači plodov a je už veľmi málo. Je to jeden z tých najstarších kmeňov na svete a odhaduje sa, že ich je iba niekoľko tisíc práve v Tanzánii. No a my, keď ich navštívujeme, tak sa vieme dostať práve do tých tajov toho zbierania tých plodov a celého takého tradičného života a fungovania, ktorý v našich končinách nie je vôbec ako keby nejaký známy. A práve tam vieme vidieť, že stačí málo k tomu životu, ale je pre nich dôležitá celá tá rodina, komunita a držať sa nejakých tradičných hodnôt. Takže všetko, čo oni zbierajú, tak to zdieľajú medzi sebou. Hej? Čiže starajú sa jeden o druhého. A asi aj takto by som charakterizoval tých ľudí z tohto kmeňa. Je to komunita, ktorá spolu už prežíva tisícročia.
1: Áno, majú také jednoduché obydlia, strávy podobné inuitskému iglu. A ste nazreli do týchto domčekov?
2: Boli sme sa pozrieť vo vnútri, presne tak. A opäť je to, že miesto, kde trávia tiež svoj voľný čas a majú to usporiadané. Častokrát tam prichádzame s takým, že asi tam bude bordel. Ale opak je pravdou. tým, že tam oni žijú.
1: Je tam telka, sprcha.
2: Je tam telka, sprcha. Áno, otvoríte dvere a tá telka je práve na život, tá príroda nádherná. Čiže častokrát asi, niektorí by sme si to možno želali, mať takýto výhľad, ale áno, majú tam vlastne zavesené svoje nejaké jednoduché oblečenie, vedia tam skladovať prípadne nejaké svoje potraviny a tiež tam spia a starajú sa o seba.
1: Mm-hmm. Vyberajú napríklad med divých čiel, ako si spomenul, zbierajú najmä korienky, plody rastlín a sú úžasne spojení s celou prírodou. Poďme ďalej, my sme ešte zabudli na ďalší kmeň, ktorý je možno ešte známejší v rámci Tanzánie, a to sú Masajovia. Tak keby sme si ich trošku porovnali s kmeňom Hadza, v čom sú iní Masajovia?
2: Masajovia sú jednak v Tanzánii, ale sú aj v Kenii. Prichádzali z Južného Sudánu a putovali až sem do Tanzánie. Častokrát sú podobní už spomínaným kmeňom Himba, ktorý je v Namibii. Ale títo Masajovia fungujú takým štýlom tiež komunitným, že majú obydlia, ktoré častokrát bývajú urobené do kruhu a vo vnútri v tom kruhu bývajú už dobytok. Keďže oproti Hadza nie sú zberači plodov, ale sú to dobytka. Hej. Oni veria v to, že božstvo im dalo všetok dobytok a oni sú špecialisti práve na staranie sa o tento dobytok, ktorý je pre nich práve to bohatstvo. Tam sa meria bohatstvo v tom, koľko máte toho dobytku, tých kráv. A častokrát vznikajú také, že osady, alebo ako keby to bola taká menšia dedinka. A práve tá, ktorá má najviac, tak je tá najbohatšia považovaná. A preto, keď si chcete nájsť aj ženu, tak práve ten muž by mal mať nejaký svoj dobytok, ktorý je považovaný, áno, že ja som majetný, mám toľko. A vtedy si vie tú ženu odkúpiť, hej, od tých rodičov, pretože je to také, ako keby, že musíš niečo dať tým rodičom za to, že sa postarali o tú tvoju budúcu nevestu. A práve teda ten dobytok je pre nich to najdôležitejšie, čo tam majú. Samozrejme, okrem seba. Čo potom používajú častokrát ešte okru. To je taký keby červený kameň, ktorým sa natierajú. Dávajú si to do vlasov taktiež. A možno keď spomenieme mužov, Masajov, tak si predstavíte tých skakajúcich mužov. Oni takisto skáču a môžete si to vyskúšať, keď tam budete, že či vyskočíte vyššie ako ten samotný muž. Prečo to robia? Tak oni trénujú na to, že keď si budú vyberať tú ženu, tak ten, čo vyskočí najvyššie, tak ten si môže vybrať prvý. Takže sú to trénované výskoky.
1: Čiže stelesňuje nejakú silu, hej, silný jedinec, takže môže vyberať prvý.
2: Je to silný jedinec, presne tak. Ty chcú, aby tá populácia napredovala a bola silná, takže vybrať si toho najsilnejšieho, najzdatnejšieho a aj disciplinovaného, ktorý to nacvičil.
1: Takí boli Masajovia, no a za chvíľku sa pozrieme do kráteru Ngorongoro.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Čaká nás jeden z highlightov celej cesty po Tanzánii a to je kráter Ngorongoro, ďalší národný park, respektíve rezervácia a úžasné safari. Aby sme si to vedeli predstaviť, vy sa postavíte na kraj tohto kráteru, no a vidíte obrovský, obrovský priestor, kde sa nachádza naozaj také množstvo zvierat, že tomu budete ťažko veriť. Tak Mišo, pod nám trošku popísan Ngorongoro, čo som počul aj tvojich kolegov, tak neustále pripomínajú, že toto je jeden z najkrajších zážitkov celého života.
2: Ngorongoro je unikát, už len v tom, ako vznikol, že to je teda sopka pôvodná, ktorá ostala zachovaná. Keď si predstavíme, tak ten kráter sa nerozpadol, ale celé to ostalo spojené, čiže už len v tomto je tá unikátnosť a je to približne, že priemer toho kráteru je 20 kilometrov. Keby ste išli dole, tak hodinu a pol približne trvá zostup dole do toho krátera a už len tie zvieratá, ktoré tam žijú, to je nejakých 150 kilometrov, ktoré tam viete prechádzať tými cestami dole, tak je to taký, že uzavretý ekosystém, kde môžete vidieť taktiež nosorožcov, ktoré sú veľmi vzácne. Je tam približne 25 tisíc kusov rôznych druhov zvierat, ale práve sú tam aj mačkovité šelmy, ktoré častokrát sú, povedzme si, tie, pre ktoré tam ľudia prídu a chcú ich samozrejme zažiť. A práve v tom, že to je tak špecifické a uzavreté, tak sa hovorí, že tie mačkovité šelmy sú o 30% väčšie ako v ostatných národných parkoch. Takže tam, keď to uvidíte, je to úplne odlišné od ostatných. Jednak celá tá scenéria, keď si predstavíte, ako keby ste boli na dne nejakého hrnca a tam sú tie zvieratá všetky uzavreté a žijú tam spolu všetci pokope. Mne sa páčil tiež, keď mi to vysvetlovali prvýkrát sprievodcovia Ngorongoro. Už keď to vyslovuješ, tak to znie tak zaujímavo, že čo to znamená. Tak je samozrejme, že množstvo nejakých teórií, ale tu, čo mi najčastejšie hovorili, tak bolo, že Ngorongoro v ich jazyku znamená také niečo, ako keď máte kravy. Pomínali sme si kravy, že sú pre nich veľmi dôležité ako dobytok, tak to Ngorongoro vydáva zvon, ten krávsky. Vždycky tá hlavná krava, ktorá je, tak má veľký zvon. A keď vonku žili vlastne tieto kmene, tak sa tam odrážali od tých stien toho Ngorongoro práve tieto zvuky a podľa toho mu dali údajne názov, že Ngorongoro sú teda takéto zvuky.
1: Takže sme na hranici toho krátera. Ideme tam pešo, alebo sa tam nejakým spôsobom odvezieme a potom klasickým jeepom mapujeme zvieratka?
2: Zvezieme sa dole jeepom. Keby sme išli pešo, asi by nám to chvíľku trvalo a nebolo by to tiež najbezpečnejšie, ale zvezieme sa z vrchu. Častokrát sa dá ubytovať úplne na vrchu, na tej hrane, kde je že krásne ubytovanie s výhľadom dovnútra práve. Čiže vidíte na jednu stranu von z krátera aj dovnútra krátera, takže viete napríklad už aj takýmto spôsobom zažiť prvé safari. Takže ak by niekto zvažoval taký upgrade celého toho ubytovania, tak práve na vrchu je to nielen ubytovanie, je to plus extra ďalší zážitok, ktorý je na vrchu. A z toho ubytovania sa napríklad dá ísť po hrane celého toho kráteru a postupne začínaš klesať dole. Už len to samotné klesanie je o tom, že jednak treba sa zapísať, že ideme do Národného parku na hranici, ale sú tam krásne aleje akácií, to je ten typický taký africký strom, ktorým klesaš dole a častokrát už aj tam vieš vidieť nejaké prvé zvieratá. Na

0: Je napájané podzemným prameňom, ktorý zo sebou prináša čiastky minerálov aj miestom, kde sa v určitom období zadržiava veľký krdel plameniakov. Takže aj jazera ponúka Tanzánia, okrem iného aj Viktorine jazero, ale tam nechodíte na tomto zájazde, ale už som ho spomínal, jazero Eyasi. Takže trošku nám popíš, ako to vyzerá na pobrežiach týchto jazier.
1: Je to opäť divadlo. Afrika, kam sa pozrieš, tak za mňa to je vždy nejaká iná scenéria, ktorá vás dokáže ohromiť. A áno, je to také, že alkalické zásadité jazero, kde sa nachádza teda množstvo zvierat. Medzi inými sú to práve aj títo plameniaci, ktoré tiež že dotvárajú celú tú scenériu. Keď si všímate tých plameniakov, jeden je menej rúžový, druhý je viac rúžový a krásne majú zahnuté hlavy a zobák majú opačne. V podstate tam prebieha taká, že osmoza, keď oni si filtrujú všetko, čo tam nabrali. A teda to je súčasť celého tohto jazera, ale jednak už to začína napríklad aj v Kenii a v Tanzánii, je tzv. Great Rift Valley a teda aj v týchto miestach vznikal život a je to jedno z tých najznámejších nálezisk na svete, čo sa týka Homo habilis a podobne. Čiže aj historici tu našli množstvo a rozúskli nejaké tie historické udalosti. A teda je to nielen o tých zvieratách, plameniakoch, o vode, ale takisto aj histórii o tom, kde sa formulovalo ľudstvo.
0: Áno, práve tu chodila žil vyše 1,9 milióna rokov dozadu Homo habilis, ako vravíš, a jeho potomkovia. Takže moderný človek sa narodil práve v Afrike. Východoafrická priekopová prepadlina. To je to miesto, odkiaľ pochádzame. Ja aj ty, aj keď sme medzičasom vybledli. Hej. V ďalšom stupe sa pozrieme na ďalší národný park.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Tanzánia, to je africké divadlo, národné parky Kilimandžáro alebo aj Indický oceán, to všetko ponúka táto prekrásna krajina. Poďme sa dobre najesť, lebo už sme toho naozaj videli a zažili dosť, takže čo by sme si dali v Afrike? Z mojej skúsenosti je to trošku také mesové. Ako je to v Tanzánii?
2: Som rád, že si spomenul jedlo, lebo vždy, keď prichádzajú ľudia, tak sa boja, že môžem toto jesť, nemôžem toto jesť, idem predsa len do Afriky. No a práve to je to, keď vás to prekvapí. Vy tam prídete do tej Afriky a dokážete, ja to hovorím ľuďom ako smutnú správu, že bohužiaľ na tomto zájazde neschudnete, a ponúkajú špeciality, čo sú práve že tieto africké, tanzanské, ako si hovoril, meso je ten základ. Najčastejšie to môže byť hovädzie, kuracie, bravčov, ako aj u nás.
1: Alebo antilopa.
2: Alebo antilopa, presne tak. Je to tiež chutné meso, ktoré je regulované, aj toto všetko nie je, že môže si ho cikto zastrať, ale je to regulované teda. Antilopa je inak tiež veľmi chutné. Je to meso, ktoré nie je, ja to volám, že nie je žúvačkovité, ale je príjemné to meso, takže patrí to k tomu. Ako u nás je tiež vysoká zver, tak oni majú práve tieto antilopy. Ale napríklad oni majú svoje také, že jedlo vo všeobecnosti, keby som nazval, tak milujú braj. To teda znamená, že grilovanie. To je ich život, grilovať to musí byť. Ale majú aj také, že svoje špecifikácie, vlastne, že niamačoma. A to je práve grilované meso. A keď pôjdete, budeme putovať po krajine, tak častokrát budete vidieť, či už v dedinách. Tam je život nie na námestiach, ale v okolí ciest. A v okolí tých ciest, keď dáte aj dole okienko z auta, tak budete cítiť krásnu vôňu. A to je práve to grilované meso ženy Amačoma. A čím to oni radi potom zajedajú? My hovoríme, že máme náš chlieb náš každodenný, tak oni majú také, že ugali ich každodenné. A ugali je taká, že kukuričná kaša, ktorá sa používa v Afrike vo viacerých štátoch, je to dostupné, za príjemný peniaz sa to dá zohnať. Dá sa tam kukurica dopestovať, je to trošku odlišné od toho, ako poznáme, je viac taká biela. A teda, keď si to predstavíme, možno, že aby som to poslucháčom nejak približil, je to skôr také niečo ako zemiaková kaša. Čiže taká konzistencia, ako zemiaková kaša, a táto kukuričná kaša nemá chuť. Čiže častokrát je to naozaj, že bez chuti, ale je to lacné, je to síte a je to dostupné pre nich. Čiže niamačoma a ugali, to je taký základ. A dobre, keby sme sa to ešte pretvorili na také naše podmienky, tak to, čo by ste nemali vynechať, je napríklad Serengeti pivko, ktoré je populárne a známe v Tanzánii. Takže viete si dať aj ugali, tá kaša spomínaná, niamačoma, grilované meso, k tomu pivko si môžete dať Serengeti a napríklad majú tiež, že čaj. Volá sa to normálne, že čaj, a je to viac taký korenistý čaj, ktorý takisto viete ochutnať. Takže Tanzanisi, netreba sa báť toho jedla. Je to široké spektrum a výber všetkého možného. Napríklad aj banány. Sú tam niekoľko druhov, také, ktoré inde vo svete ani nie sú.
1: Tanzánia je mimochodom moslimská krajina. Ty si tu spomenul pivo, takže tam je to voľnejšie trošku s alkoholom?
2: Dá sa zohnať, samozrejme nie vo všetkých častiach, ale áno. Dá sa zohnať bez problémov. Všade pivo, prípadne nejaké víno, a v tých rezortoch alebo miestach, kde sa my pohybujeme, tak je dostatok všetkého.
1: Áno, ale keďže sme Slováci, my prídeme pripravení. Že?
2: Presne tak, dezinfekcia je základ.
1: Poďme ešte na 100% off-road safari, pretože nájdeme miesto, ktoré sa volá Dutu, a je to naozaj miesto s najväčším počtom gepardov. Už sme tu trošku zmienili toto neuveriteľné a rýchle zviera. Tak Mišo, trošku nám popíš, ako vyzerá návšteva tohto miesta a hlavne, aké je to vidieť geparda naživo, alebo videl si ho aj niekedy v šprinte, alebo len leží a vyzivuje.
2: No, ešte raz, keď to hovoríš, tak mám trochu zimomriavky. Videl som ho viackrát, ako lovil práve, a to je to podívané také, že keď sa na to pozeráte, tak neviete, ako to dopadne. Či mu to vyjde? Vo väčšine prípadov nie sú úspešní títo lovci, i keď naozaj sa im začína dariť práve v tomto parku. A on keď sa rozbehne, tak je to už pripravené. Hej, teda neurobi to len tak, že sa teraz rozbehne, ale najčastejšie sú vo dvojici a vždy si to nejak nadháňajú. Keď si predstavíte tohto geparda, tak je trošku odlišný oproti leopardovi. Aj stavbou tela je trošku chudší, vyšší, má chvost, ktorý je dlhý. A my sme už spomínali, že beží pomerne rýchlo, že až 110 km za hodinu. Tým chvostom to práve pri tom love vyvažuje, keď je do zákruty, tak ten chvost na opačnú stranu, aby mal lepší balans. Ale keď si predstavíte tú tvár toho geparda, tak medzi očami a nosom má takú čiernu líniu, by som to nazval. A táto línia je dôležitá, pretože keď ste na safari, tak sú to väčšinou otvorené pláne, kde je silné africké slnko a práve gepard má aj veľmi dobrý zrak. A táto čierna farba má trošku pohltiť ako tie lúče a tým sa mu zlepšuje ten zrak, je viac chránený. Takže on využíva svoju rýchlosť, zrak a ďalšie iné prednosti, ktoré ho teda činia tým, že je takisto pomerne dobrým lovcom.
1: Áno, gepard, úžasný zážitok. Aj toto sa dá zažiť v Tanzánii. No a túto cestu zakončíme v jednom z najslávnejších parkov na celom svete, Serengeti.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Presúvame sa do ďalšieho národného parku, do ďalšieho safari a možno aj najznámejšieho Serengeti alebo tzv. Nedozerná pláň. Úchvatné miesto, kde môžete vidieť divé zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Takže videli sme Ngorongoro, videli sme Tarangire, ideme na Serengeti. V čom je to iné?
2: Serengeti. Dobre, keď začneme s týmto parkom, ktorý je... Opäť, použijem to slovičko uchvatný, ale spomínali sme si, čo znamená Ngorongoro, tak aj Serengeti má svoj názov a znamená to, že Siringet. Čo keby sme preložili, sú to nekonečné roviny a Serengeti minimálne každý z nás počul alebo niečo o ňom vie. Sir David Attenborough natočil množstvo dokumentov a práve veľa týchto kulís používa tiež v dokumentoch. Aj BBC rado používa práve tento park Serengeti na to, aby ukázali tú divokosť tej Afriky a tých obrovských plání. Serengeti teda je známe ešte aj niečím iným ako práve dokumentami, ale veľká migrácia. Veľká migrácia, ktorá funguje v podstate celý rok. Keď si predstavíme nejakú obrovskú pláň, tak oni fungujú tak, že idú v smere hodinových ručičiek celý rok a sú to, že 100 000 zvierat. Odhaduje sa, že tam môže byť až okolo 1,5 milióna pakoňov, ktorých sa presúvajú a idú práve za dažďom, za tou svojou potravou. A ide to takto fakt, že kolobeh, ktorý ide celoročne, zasahuje kúsok aj do parku Masai v Kenii a my máme možnosť tiež vidieť časť tohto putovania aj priamo v Serengeti. A Serengeti je obrovská pláň, ktorá teda nie je o tom, že si odškrtávame tie zvieratá, ale konečne uvidíme, ako reálne žijú tie zvieratá. Nemusí to prísť hneď, ale keď to príde, tak je to uchvatné.
1: Levy, leopardy, gepardy, hyeny, zebry, pakone, slony, žirafy, nosorožce, hrochy, krokodíly. Takže toto je naozaj poriadna nádielka zvierat. Z tvojho pohľadu, čo je najväčší zážitok vidieť?
2: Najväčší zážitok, čo je vidieť, je práve nie, že podľa mňa jedno konkrétne zviera, ale je to ten, ako fungujú. Nejaká tá symbióza. Keď vidíte, dajme tomu tie pakone, to bol pre mňa, že celoživotný zážitok. Oni sa zoradia do jednej rady, dajme tomu, a napredujú toho jedného vodcu, ktorý ide za sebou. Čiže je tam hierarchia a už len tie zvieratá si dávajú sami pozor na seba. Keď si predstavíte aj zebry, ktoré sa že o seba opierajú, oni vyzerajú, ako keby sa objímajú, majú krky cez seba položené, tak sa strážia navzájom. Jedna pozera na jednu stranu a druhá na druhú stranu, pretože je to divočina a vedia, že vždy môže niečo číhať. Čiže práve ten život a tie drobnosti v tom, ako zvieratá fungujú, si myslím, je to úchvatné, na ktorom sa dá veľa naučiť aj v tom našom ľudskom ponímaní. Čiže zvieratá samotné zážitok, čo sa mne páčilo, tak my na tomto zájazde ideme, že offroad tam. Dajme tomu, že ideme 6 hodín, ale to nie je cesta. Tam sú kmene, ktoré žijú na okraji Ngorongoro, smerujeme do Serengeti, potom tam máme zážitok zo samotnej prašnej cesty. No a teda už po tejto ceste vidíte jazera, vidíte zeleň, vidíte celú tú prírodu, vidíte kmene opäť a potom ste na tom safari. A keď odchádzame zo safari, tak je tam niekoľko tzv. Airstripov. Airstrip je miesto, odkiaľ odlietajú lietadla. Keď ste videli nejaké filmy, tak to je presne ono. Tie africké vlastne plány, kde sa pristáva. A naspäť nejdeme už autom, ale vyskúšame si to v lietadle. Je to malé lietadlo, kde je tak približne 10 ľudí a trvá to necelú hodinu. Vy zlietnete vlastne z toho Serengeti, opäť vidíte celé Serengeti a letíte do Aruše, ktorú sme si už tu spolu spomínali, ale opäť vidíte Ngorongoro z vrchu a vidíte Kilimandžaro z vrchu, takže pozerať sa na zvieratá z vrchu, ako sa tam presúvajú, plus máte na dlani Kilimandžaro a všetko ostatné, je zážitok, ktorý som rád, že sme takto mohli vyskúšať a máme to takto v programe zaradené.
1: Tak dúfam, že sme vás preniesli trošku do Afriky, aspoň takto uchom po mape, ale v každom prípade Afriku si dajte a Tanzánia je naozaj jeden z takých dobrých prvých krokov do tej čiernej Afriky.
2: ako hovoríš, je to na začiatok naozaj že ideálne. A aj tým, ktorí nikde ešte neboli v Afrike, na tomto juhu, tak to odporúčam ako takú vstupnú bránu. Je to bezpečné, je tam obrovská pridaná hodnota, zážitok vidieť všetky tieto zvieratá. Ako sme sa bavili o jedle, tak už viete, že to jedlo je naozaj chutné. A častokrát tam chodia aj rodiny s deťmi a práve tie deti majú za mňa častokrát väčší zážitok ako rodičia. Vždycky si dávame takú súťaž a píšeme si, že čo sme videli. A už sa mi stalo, že párkrát mi dali vedieť, že robil som projekt v škole a spomenul som všetky zvieratá. Takže naozaj nemusíte sa báť, aj tie deti si tam vedia užiť to safari, častokrát viac ako samotní rodičia.
1: Do Afriky vás pozval sprievodca Bubo Michal Čičmanec. Ďakujeme, bukujeme letenky.
2: Ďakujem, teším sa na vás.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. Len na chvíľu medzi zlobrou vpustiť sen, čo

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Viva. Najlepší mix hudby.

Počúvaš Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký s prejavom vďaky.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.